I all sin glans nu strålar solen. Det var salmeren til Henrik Runk vid Hort. På halten stjøtna I musika fikta. Det kvitsunna, og hetta var en kvitsunnesalmer. Vid narskas langsta deie, det merker at det vøkru sommarnætrene bant fyrir framman. Onkur fer kanska á hagstu tindanar at søkja kvítsunu sólna dansa hesar nætrnar og at uppliva sólna seta og røysa atter etter favon minuttun. Einar fer ta hesin vetrin ver upp at ta myrkasta komi fram á einar vekra symfoniska yrking. Ja, ta velji að kalla hana. Vak natten. Etter svenska tónaskaldi Karl Birger Blomdahl. Jeg leie henne til Suyes og sier ved meg sjølvan, «Hesa fag I bruk for søttene». Og det nå. Det var svenska kammerorkestret under Løslo Petters Sundqvist som kommer å framføre for åkken. Nå tæsar frifotlo tånar, kan jeg løye meg å kattle tår sommartånar.

Så var det Hillsong. Worship vi Holy Spirit rain down. Heila I ante regna I rokkum. Vi kjenner vel dødgjena som umynden av heila I antanon. Her ikkje lukkligt, her ikkje bært dag, her regnar.

huset og i drykkehus. Stundom kunde han vara borste fra familjen i flere dier. Ofta vaknade han og en av fremmanden hotellet lengt heima. Ofta huksade han om at beina fyrir seg til togjene. Sent et kvölde og i 1904-trus, ta hus var pura einsamadler, røpte han og god om hjelp. Ta tog han dagen etter latte av viske i dalska sinne hans herra, var alt omkvarvi hans herra nøyt. Han rørte ikkje brennu i natt. Hus klarade seg størst seg vel ved en og lastbil. Han og kona hans herra Eva gjørdest virkjen og kyrkjene. Han kom til eisene vi i ungdomsfellet i tja republikanerne, og heromframt kom han meira fram i politikken som tøyen lei. Og i 1922 stilte han opp som rujtje som bos velevne. Det var teska og i kroken om fyrvirrande loiv hans herra som drikker med vår, men just bøkte seg ikke. Politiker vilja vanliga ikkje genga vid til nega tøylukt, men han sier allmänt fra hver han vær, hver han heier vær. Vanlige republikanske väljarna i staten vill till häva han till rygesombudsmann och tar vunnen vid mer än 40 000 ätkvöv. Hovast hans herra Sera Fraltslind och Sjönarmi var han attervalder tvärfärer. Han kom i senate och i 1908-trus. Hughes låts allst icke till att sucha avskriva av sivänjerna om att nödja senatslimerna sätta sig stittesliga nyer till dess att lära av sin äldre starsfällan. Det var det ikke lande fyrir han av fotlund hova for i gongt via bergast fyrir fralslinton malun, og ta nekromana i vår gjengner var han en av størskast og forsprakaren fyrir at få en enda krunun i Vietna. Det var hesa tøyina vid og kvite husnun tja Nixon sette han overliga av listanun i vi fudjendar. Hus brendi av åsjalsøkne og bardist akrytin fyrir samfellaslige brøytingun i amerikanska samfellan. Det var eisen vi hesen for i eia at han bærtest for i at vera tilnevnder fortsatt av velevne til demokraterne og i 1922. Vinnande sermerskje hans herre førde visser at han i byrjan fikk reilige gåan stål, men jeg tror at han ikke hei nekran politiske grunnvøtt og tog mot løyta av egen fortsatt evne til herfyr, og eisen jeg tror at avganger hans herre rødde til der meira atterhalne politikerne og flottsjene gavst han. Samstundes helt senatoren at krøvene som politiska løyve sett i honom meir og meir kom jo i tvistøve vid det at han hei givet seg ivel Kristus. Havast han var rymlig av viser i at være attervalder, kun kjørte han av somre 1937 at han har sjolv rannsøkt en atøy at han får djevast i senaten hon ta velska i hans herre enda i januar 1945. Henda upplysing vakte stora undran mellom bæge politiska eglajarar og väljarar i Iowa. Hughes säger nevnliga at han kjente sig kunna gera meira fyrir medmänniskesyne ta han ikkje var bunden av allmänna starve, vid te at han best ta velte tjena einan herra. Ta e hei sett mig inn i etta tilfæri Hughes, senator, damte mig vel, støvetekan hans herra til løyve, men samstundes sier politiska løgneviska mun mer at e åtti a vera fyrirreikavur oppa bardi. Dag var ui telefonen enn eka få at e er, og er en vit skulle hittast. E kom i ettert her av skrivstå tøynebrover, skjedde han opp. Skulle vi sia vi åtta tøyna? Tell joa vel. Patti skulle teka Jan, Konudo, vi ui bil i okkara. Ta dag kom etter mer, sa jeg at onker satt fremmefyrre ved søgene av hånden. Jeg sette meg inn atafyr. Han og jeg satt fremmefyrre var andre minne enn Hughes senatorer. Jeg sette meg til rattes og granska i motstøve mann min og i mange år. Hughes hei år av seg for jeg vil ha ringast klatte senatoreren i Washington. Han vannverd i alle livfran og brødde seg ikke om utkjent søgene. Nu var han i en her sportskjørstå som hekk leis utan av buksen. Hesen klatnabjonen og hiten og djup rødt hans herra gjør det helst sutt til at de lade våpnene falla. Jeg skilte at senatoreren ikkje mette meg av samme hatt som jeg mette han. Av og av hukte han eit mer, men det blei vi til. Dag seg utla være heldur enn ikkje øttafotler. Jeg følte meg illa til passar i blåa klatningen munnen og let meg ur frakkanen. Samrøvan snuva seg om rettelig avantøtt evne. Vi tog tås av om familie og felagsviner. Seinast nevnte våre ikkje nekver, og jeg hei ura gjerra vi at finna fram til ångran. Ta vi et kordi nian mot i husen og kjær Elk Hughes, som lovet mittelen gåmel eiktrø, skilti jeg at dog soffa i lattan.
Hier til heie det og kvosses og gynnsvel.